0: 高僧，嗯，贺老六，过来。你敢下手，老子就把你咬出来！太君，太君，八哥，太君，八哥，貴様は規定を破った。
1: 死ぬべきだ。
0: 贺老六，太君说你违反规定，真该死！
1: 是是是，太君是太君。
0: 反省したか？
1: 知道错了。知道错，太君。

0: 奇怪です。発病して、ここに閉じ込められた。小島君、君は狂った奴にかかりっきりになって、くだらないと思わないか。はい。戻れ。バタファン。
1: 小島君、西川司令官が俺から君に言うように言われたが、彼が君に対する我慢は限界を超えた。もし押し来れば天皇陛下しか君を救えんぞ。
0: しかし労働できる。
1: おいおい、小島君、知ってるだろう、西川大佐が君のためどれだけ責任を負ってるか。さらに私が君の愚を隠すためどれだけの苦労したか分かるか。
0: はっ、ありがとう、知らせ。

0: 喂，그지못하喂，太牛了！我把你国民兵点名了呀，国民兵的，还有希望！喂，哎呀，可以啊，
1: 早く！
2: お前たちは私の愛情を侮辱した。なんてことをするんだ。
0: 藤本君、私が今愛しているのはあなたの弟です。
2: バカ者どもか。ふざけやがって。はあ。殺してやる。愚か者どめ。
0: 藤本君、落ち着いて銃を渡して。
2: 聞け。
0: 落ち着いて銃を渡して。
2: 侮辱する奴は殺してやるぞ。
3: 何事だ。
2: 長官、奴らが侮辱しました。

0: ノオ、私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いい太郎、その時はうちへ来い。母に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと町
1: あっ
0: 周知
1: 周知
0: 周知ああ

0: 根，どうやって来たんだ。早く上がってこい。わかったわかった、下に行くよ。
1: 有人喂，通知大家，今天晚上八点，趁着敌人换防的时候，暂时行动。
2: 是，
1: 一定注意安全，尽可能躲他们的后宫和战俘解救出来。
2: 放心吧。
3: 老白，何やってるんだ？
4: 啊，太君，我肚子疼，我在这蹲会儿。
3: バカ野郎！
4: 我。
3: なんで穴があるんだ？お前、何やってる？小さいのか、お前。
5: 岳正文、没事了。
6: 继走，继续观察。
5: 是。
6: 小刘，把尸体处理掉，别让鬼子发现。
5: 是。等你们换班发现的时候，早就成了鬼了。
6: 快，躲到胡同上。
5: 是。

0: ノオ、私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いい太郎、その時はうちへ来い。母に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと町
1: あっ
0: 周知周
1: 知
0: 周知あ